0: Кайстей. А ще тебе но нарішимо. Барвання мінус ознацп Пікасі.
1: Мізарство огні.
2: Желіте похіство по вашій мірі?
1: Содобен дизайн. Занеслива і натанчна ізвідба. Мізарство огнінь.